0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
0: Sa hiljadu žena, jednom ili sasvim sve.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Dobro jutro, jul je tu, leto je u punom jeku, a mi smo spremni da vam uz dobru muziku, korisne informacije i lepo raspoloženje ulepšamo početak dana. Skuvajte kafu, nasmejte se i ostanite uz naš program. Sa vama je danas Tamara.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1 ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
1: A evo i najvažnijih informacija za vozače. Na putu Kuzmin granični prelaz Sremska Rača i dalje je na snazi izmenjen režim saobraćaja zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza, pa su moguća povremena usporenja. Radovi će trajati do 3. avgusta. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu do 17. jula izvode se radovi na obeležavanju kolovoza. Povremeno se zatvaraju pojedine trake, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez. U smeru ka Sremskoj Mitrovici u toku su i radovi na izgradnji cevovoda, zbog čega su moguća kraće usporenje. Na deonici Kuzmin-Batrovci do 15. jula traju radovi na izgradnji javne rasvete, a preticajne trake su zatvorene. Istovremeno se izvode i redovni radovi na održavanju puta. Radovi su u toku u zoni petlje Ruma, gde su moguće kraće usporenja na servisnim saobraćajnicama, kao i na brzoj saobraćajnici Ruma-Šabac, gde se obavlja popravka zaštitne ograde i redovno održavanje. Podsećamo i da zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na Peti Pećinci zatvoreno isključenje iz pravca Beograda, kao i uključenja prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Vozačima koji putuju ka Pećincima preporučuje se obilazak preko Petlje Šimanovci. Vozite pažljivo, poštujte privremenu signalizaciju i prilagodite brzinu uslovima na putu. Slušamo se!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
4: Kažu da su bakini kolači najbolji, a u Pećincima će to pokušati i da dokažu. U subotu 25. jula od 18 časova šetalište u centru zamirisaće na vanilu, orahe i uspomene. Manifestacija kolači naših baka okupit će najbolje domaće poslastice, a na vama je samo da ponesete dobro raspoloženje i možda malo više samokontrole pred svim tim slatkišima.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0065006005647487 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0065006474-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo i Šicaru koja će biti održana u nedelju u Buđanovcima. Više pojedinosti o tome saznaćemo od Miloša Vojnovića, koji je potpredsednik lovačkog društva Soko u Buđanovcima. Miloša, evo još jedna Šicara pred seosku slavu.
1: Tako je, u nizu već unazad 15 godina svake godine održavamo, sada je već to tradicionalna Šicara u Buđanovcima. Što se tiče samog takmičenja, takmičeće se u dve discipline, u takozvanoj trap disciplini, gađanje glinenih golubova i klasična šicara na flašu i dva klata.
0: Prijave su u toku još uvek, je li tako?
1: Prijave se primaju na dan šicare. Što kaže, kogod dođe imaće priliku da se oproba u streljaštvu.
0: Da. Kolika je kotizacija?
1: 500 dinara će biti na klasičnoj šicari, dok će

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but bez kosti 549,90. Paradise Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

0: Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjera Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, dobro došao.
3: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali i što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto
2: vreme
3: se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
2: uvek se vidim u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
3: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo je i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena, koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
2: kazne nisu male.
3: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim sve naše građane da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja u na ovim temperaturama koja se zagreje dovodi do, može dovesti do samozapaljenja.
2: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljenje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište i to nikako ljudi da shvate da prosto to ne treba raditi.
3: Da, naravno, ja mislim da to naši da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali u krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo...
2: I ovako ima velike štete bez toga.
3: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
2: apeli
3: da nisu baš urodili plodom, tako da krećemo, kažem, već od sutra u kontrole, pa
2: Šta će biti? Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, je neosim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
3: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim
2: informacijama,
3: da ne budu apeli kod nas, nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnu jedinicu, možda se družimo.
2: Da.
3: Dani otvorenih vrata, recimo.
2: Da, 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
3: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
2: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Usvojena Kijevska deklaracija, Vučić jedini nije potpisao, kaže kad pročitate vidjet ćete zašto. Sporne tačke dokumenta, nastavak sankcija Rusiji, dalje naoružavanje Kijeva, a posebno osnivanje tribunala za agresiju protiv Ukrajine. Profesor iz Kijeva, poseta Vučića važna uprkos nepotpisivanju deklaracije. Za dolazak je bila potrebna hrabrost, a on je ima. Vučić, ako nam blokiraju klaster 3, dokazat će da u Briselu uopšte ne važi princip zasluga. Bivši saborski zastupnik Ante Prkačin opet šokirao Hrvatsku. Bio bih srećniji da zemlju vodi Vučić, a ne Plenković. Crta tvrdi da studentska lista ima oko 44% podrške. Vučić kaže moraju da objasne gde su studenti izgubili 25%, pošto su tvrdili da imaju oko 75%. Pao dogovor sa Rumunijom, gradi se projekat veka Đerdap 3.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: istakne.
1: Marketing, marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Vanredna situacija na teritoriji opštine Rum uvedena zbog pojave afričke kuge svinja na farmi Mistral u Hrtkovcima i dalje je na snazi, potvrdio je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Prema njegovim rečima, mere su sprovedene efikasno, a eutanazija gotovo 12.000 svinja svih kategorija završena je za svega 2,5 dana. On je još jednom apelovao na stočare da dosledno primenjuju propisane mere biozaštite kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Vanredna situacija uvedena je pre svega kao preventivna mera, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Uprave za veterinu činimo sve da afrička kuga svinja ostane pod kontrolom, ali je neophodno da i proizvođači poštuju sve propisane mere, poručio je Ljubišić.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela na teritoriji opštine Irig biće održana u Krušedol selu nakon što je opštini Irig odobrena podrška Ministarstva za brigu o selu za organizaciju ove tradicionalne manifestacije. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u ime opštine Irig pisala je Bogdanka Filipović na svečanosti upriličenoj u Ministarstvu za brigu o selu. Manifestacija će biti održana u septembru, a cilj je promocija života na selu, očuvanje tradicije, kulturnog stvaralaštva i gastronomskog nasleđa. Posetioci će i ove godine imati priliku da kroz bogat program upoznaju običaje, domaću radinost i specijalitete sremskog kraja.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je svečanim osvećenjem temelja označen početak izgradnje novog objekta vrtića Neven predškolske ustanove Boško Buha. Novi objekat imaće kapacitet za 240 mališana i obezbedit će dodatne prostore za predškolsko vaspitanje i bolje uslove za decu i zaposlene. Vrtić će se prostirati na više od 1900 kvadratnih metara sa 10 vaspitnih grupa i savremeno uređenim dvorištem. Ova investicija predstavlja nastavak ulaganja opštine Inđije u razvoj predškolske infrastrukture i podršku porodicama.
0: Ukratko.
1: Stari Slankamen će i ove godine biti jedna od stanica Međunarodne dunavske tidregate koja u ovo podunavsko mesto pristiže 28. jula. Više od 6 decenija ova manifestacija okuplja ljubitelje veslanja i Dunava iz brojnih zemalja, promovišući sport, prijateljstvo i očuvanje prirode. Za učesnike će biti organizovan doček i boravak u kampu, dok će posetioci imati priliku da uživaju u atmosferi jedne od najstarijih rečnih regata u Evropi. Dolazak regate dodatno doprinosi promociji starog Slankamena i nautičkog turizma u opštini Inđija.
0: Ukratko.
1: Fudbal u Donjim Petrovcima nije samo sport, on je deo istorije i života tog sela. Kroz različite nazive i generacije igrača, klub je gotovo čitav vek ostao mesto okupljanja, druženja i ljubavi prema igri. Fudbalski klub u Donjim Petrovcima osnovan je davne 1926. godine pod imenom Osvetnik, koje je nosio do 36. Nakon toga klub je dobio naziv Zanatlija, a posle Drugog svetskog rata 1946. poneo je ime Šajkaš po narodnom heroju. Od 2006. godine klub nastupa pod imenom Fudbalski klub Donji Petrovci, kaže predsednik tog kluba Dragan Leić. Poseban trenutak za klub biće 19. jul kada će biti obeležen veliki jubilej. Tim povodom biće odigrana utakmica između veterana i seniora od 18 časova, a nakon toga će u Domu kulture biti organizovan prigodni program.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji letnjih večeri i osveženja imaće priliku da uživaju u noćnom kupanju na bazenu Borkovac u Rumi, koje će biti organizovano u petak 17. jula sa početkom u 21 sat. Posetioci će moći da provedu prijatno veče pod zvezdanim nebom uz kupanje i opuštenu atmosferu na otvorenom. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i uživaju u jedinstvenom letnjem doživljaju.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Evo, čuli ste pesmu Rođenje i krštenje, pesmu koju peva moj vaš današnji gost Nikola Kukić sa mnom. Niđo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Kako se te zovem, Nikola Kukić? Kako te zovu?
1: Kukić Kule.
0: Kule, e, dobro, Kule, to je umetničko ime.
1: Pa umetničko.
0: Dobro, tako te zovu kolege i svi koji te znaju.
1: Tako.
0: Dakle, evo, rekoh ja Rođenje i krštenje, pesma, čuli smo je na početku, to je nova tvoja pesma.
1: Tako je, moja nova pesma odrađena za rođenja i krštenja, komercijalna jedna pesma za naš narod. Tako, najviše slavlja.

0: saradnicima nove pesme?
1: Saradnici nove pesme su Studio Golub, Igor Golubić je radio, radili su, Stanija Brkić je radila tekst, Ivica Savić je radio muziku, i naravno Igor Golubić. Ostalo sam radio, izbacio sam za televiziju BN pesmu i nismo radili nikakav spot, nego kod njih na kanalu.
0: Da. Dobro, i kako je, kad je izdata pesma? Koliko već traje, tako da kažem?
1: Pa, pesma je izdata pre dve nedelje, ima preko 100.000 pregleda već.
0: Da.
1: Tako da sam zadovoljan, polako ide.
0: Dobro, čekaj, kad krenu čestitke i pozdravi, onda će tek ona da zaživi.
1: Tako je, kao nekada.
0: Kao nekada, pa jeste, ja se kažem, opet se vraćam na ovaj vojni rok, pošto su ga najavili, ja se sad sećam vremena kada smo sedeli u studiju po 12 sati i čitali čestitke kada se išlo u vojsku. Možda se ponovo vrati to vreme, ali polako se više ima čestitke kad su svadbe, rođenje, krštenje u pitanju, tako da je ova pesma nekako pun pogodak u ovom trenutku.
1: Tako sam i radio tu pesmu, da naš narod može da naručuje i da pesma zaživi sama po sebi.
0: Da. Prošlo je dugo vremena od prethodne pesme i ove, ili je to meni onako dugo?
1: Pa prošlo je nekih godina i po dana.
0: Dobro, nije baš malo.
1: Pa nije malo, ali sad sam već ovu pesmu sam snimio i kad sam izbacio ovu pesmu, već imam u najavi novu pesmu, koja će se zvati Kosovska Mitrovica, tako da...
0: Opet neka namenska.
1: Pa kosovska pesma će biti tako isto za jednog mog drugara koji je zatražio pesmu da se snimi za njegov kraj, za Kosovsku Mitrovicu, koji ne sme više dole da ide, i tako da nadamo se da će ta pesma isto da bude lepa.
0: Da. Dobro, teško danas odabrati pesmu.
1: Pa teško je, to je samo sreće. Nemamo šta vidim. Mi snimamo, naše je da pevamo, da izbacujemo pesme, a narod je tu da ocenjuje i da pesme...
0: Dobro, kad ti neko donese tekst, kako ti sad znaš da, ne znam, na prvo čitanje, pevanje, da to tebi leži, da je... Kako odabereš?
1: Pa mora prvo meni da se svidi, pa onda ostalima. E sad, različiti su ukusi kod naroda, tako da to se nikad ne zna, može biti da pesma bude bum, a može da pesma stoji...
0: Kako je prošla ona prethodna?
1: Zadovoljan sam, dobro je prošla, tako da i prethodna i pre nje, tako da nadamo se sve bolje i bolje, idemo snimamo, pa...
0: Da. Danas u ovo vreme tvoje kolege nešto samo izbacuju po jednu pesmu s vremena na vreme, nema više ono da se izda 5, 6, 7 pesama, pa sad neka će valjda proći. Šta misliš, da li je bolje ovo ovako ili kao što je bilo nekada kad su se snimali albumi, CD i sve ostalo?
1: Pa mislim da je onda bilo mnogo bolje, zato što su onda snimali CD-ovi, albumi, izdavalo, kupovali se CD-ovi, ljudi su kupovali CD-ove, znači puštali, slušali. I uvijek je bio tu neki hit, 10 pesama bude da. 1-2 hita, ne možda bude svih 10 pesama 11 da budu hitovi, tako da mislim da je bolje vreme bilo i nekad je narod mnogo više slušao muziku nego sada. Sad se najviše, eto, plaćaju se sponzorstva na TikToku, na Instagramu i to prolazi.
0: Dobro, to onaj koji ima par.
1: Tako.
0: Koga baš briga kakva mu je pesma. Kakvi su planovi za buduće? Dobro, leto je sad, pretpostavljam da imaš posla.
1: Ima posla, ne žalim se, znači sad čekamo samo rođenje, krštenje.
0: Da. Dobro, pa pre toga mora svadbe.
1: Mora svadbe, svadbe smo radili skoro.
0: Da, svadbi ima sad.
1: Ima, hvala Bogu, svadbi ima, radimo non stop punom parom celo leto i...
0: Tako da ja vidim mnoge kolege tvoje koje dolaze ovde kod mene, su svi zadovoljni što se sezone tiče i svadbi.
1: Jesu, zadovoljni su, svi rade, znači...
0: Znači ima vas puno, ali svadbi ima još više.
1: Ima i narod. Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, da.
1: Tako da, ja sam zadovoljan sa svadbama, sa krštenjima, rođenjima, sa punoletstvima. Sad će valja krenuti ispreće u vojsku.
0: Da.
1: Imam jedan kafić, držem i tamo muziku, kafe Strada u Novim Karlovcima, Sasama. Tako da tamo imamo muziku četvrtak, petak, subota, nedelja, živa muzika. Pa kad sam ja slobodno pevam, kad ne, onda neko od mojih drugih kolega peva tamo, tako da... Možete slobodno doći na...
0: Eto, preporuke svim našim slušalcima koji vole dobru muziku da dođu tamo svakako. Ništa, ajde onda da zakažemo neko sledeće gostovanje kada ova pesma još malo zaživi ili kada izađe ova kosovska pesma, pa da se ponovo vidimo ovde, od tada ćemo slušati rođenje i krštenje, pa nek zaživi onako kako treba.
1: Tako je.
0: Ničeo, hvala što si bio moj gost i mi ćemo sad ponovo čuti ovu pesmu, a svakako je preporučujemo svima onima koji će imati neko slavlje u narednom periodu da deo tog

0: Slavlje bude i ova pesma.
1: Hvala i vama, veliki pozdrav, vaš Nikola Kukić.
0: Važi, još jednom hvala Nikola. Dakle, evo, čuli ste kratak razgovor i upoznavanje sa ovom pesmom Rođenje i krštenje. Mi za kraj slušamo ovu pesmu i nadamo se da će uskoro zaživeti i biti deo svih vaših slava.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo i Šicaru koja će biti održana u nedelju u Buđanovcima. Više pojedinosti o tome saznaćemo od Miloša Vojinovića, koji je potpredsednik lovačkog društva Soko u Buđanovcima. Miloša, evo još jedna Šicara pred seosku slavu.
2: Tako je, u nizu već unazad 15 godina svake godine održavamo, sada je već to tradicionalna Šicara u Buđanovcima. Što se tiče samog takmičenja, takmičeće se u dve discipline, u takozvanoj trap disciplini, gađanje glinenih golubova i klasična šicara na flašu i dva klata.
1: Prijave su u toku još uvek, je li tako?
2: Prijave se primaju na dan šicare. Što kaže, kogod dođe imaće priliku da se oproba u streljaštvu.
1: Da. Kolika je kotizacija?
2: 500 dinara će biti na klasičnoj šicari, dok će na golubovima ili trapu biti 800 dinara.
1: Pretpostavljam da će i oni koji budu najuspešniji dobiti i nagrade.
2: Tako je, obezbeđene su novčane nagrade i na trap disciplini i na klasici, naravno kao i pehar i diplome i medalje za najuspešnije takmičare.
1: E sad, najde malo da se upoznamo sa lovačkim društvom, koliko broj članova, kakva je trenutna situacija?
2: Pa naše lovačko društvo broji trenutno 40 članova, jedno smo od najmlađih društava u udruženju, Sremac Ruma, tako da stanje je za razliku od ostalih društava jako dobro, jer imamo dosta mladih lovaca, svake godine imamo po jednog, dva novog člana, naravno svake godine i ostanemo bez nekog starijeg kolege, što zbog penzije, što zbog starosne granice, jednostavno ljudi odustaju, ali nam stižu i mladi, što je jako bitno.
1: I pretpostavljam da će svi oni učestvovati na ovoj šicari koja će biti održana, da podsjetimo, u nedelju, ili tako?
2: Tako je, naravno, svi iz društva dolaze, budu prisutni, od najstarijih do najmlađih članova, naravno imamo i podmladak lovački koji će isto biti prisutan, jer zbog same obuke i oko rukovanja oružja i svega, važno je da budu prisutna i deca.
1: Samo da podsjetimo, od koliko sati u nedelju?
2: Od 12 časova, tačnije što kažu naš ljudi, od podne počinju uplate za takmičenje i uplate će se primati do 18 časova.
1: Dobro, nadamo se da će sve biti kako treba, čućemo i ko će biti najuspešniji, naravno obavestiti sa naše slušalce. Mišu, hvala ti za ove informacije, ali poštovani slušalci, ako niste isplanirali šta da radite u nedelju popodne, evo naš poziv je da dođete do Buđanovaca i budete deo još jedne tradicionalne lovačke šicare.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara. Uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Velike promene najavljene su u Rumi. Prostor nekadašnje kasarne u Železničkoj ulici, koji se prostire na čak 19 hektara, uskoro bi mogao da postane potpuno novo gradsko naselje. U planu su stambene zgrade i kuće, vrtić, ambulanta, nove saobraćajnice i kompletna infrastruktura. Dobra vest je da su geomehanička ispitivanja završena, pa je teren spreman za gradnju, a prve javne licitacije za građevinske parcele očekuju se već na jesen. Uz to planirano je uređenje centra grada i dalje širenje radne zone Rumska petlja, pa izgleda da Rumu očekuje period intenzivnog razvoja.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš.

0: frajer.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
1: Svaki

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35,

0: a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cijene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 megahertza.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Usvojena Kijevska deklaracija, Vučić jedini nije potpisao, kaže kad pročitate vidjet ćete zašto. Sporne tačke dokumenta, nastavak sankcija Rusiji, dalje naoružavanje Kijeva, a posebno osnivanje tribunala za agresiju protiv Ukrajine. Profesor iz Kijeva, poseta Vučića važna uprkos nepotpisivanju deklaracije. Za dolazak je bila potrebna hrabrost, a on je ima. Vučić, ako nam blokiraju klaster 3, dokazat će da u Briselu uopšte ne važi princip zasluga. Bivši saborski zastupnik Ante Prkačin opet šokirao Hrvatsku. Bio bih srećniji da zemlju vodi Vučić, a ne Plenković. Crta tvrdi da studentska lista ima oko 44% podrške. Vučić kaže moraju da objasne gde su studenti izgubili 25%, pošto su tvrdili da imaju oko 75%. Pao dogovor sa Rumunijom, gradi se projekat veka Đerdap 3.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepog vremena.
1: Tebi ko je kriv što nisi umela da budeš car?
2: Ukratko na 105.
3: Vanredna situacija na teritoriji opštine Rumove danas zbog pojave afričke kuge svinja na farmi Mistral u Hrtkovcima i dalje je na snazi, potvrdio je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Prema njegovim rečima, mere su sprovedene efikasno, a eutanazija gotovo 12.000 svinja svih kategorija završena je za svega 2,5 dana. On je još jednom apelovao na stočare da dosledno primenjuju propisane mere biozaštite kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Vanredna situacija uvedena je pre svega kao preventivna mera uz podršku Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Uprave za veterinu činimo sve da afrička kuga svinja ostane pod kontrolom, ali je neophodno da i proizvođači poštuju sve propisane mere, poručio je Ljubišić.
2: Ukratko.
3: Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela na teritoriji opštine Irig biće održana u Krušedol selu nakon što je opštini Irig odobrena podrška Ministarstva za brigu o selu za organizaciju ove tradicionalne manifestacije. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u ime opštine Irig potpisala je Bogdanka Filipović na svečanosti upriličenoj u Ministarstvu za brigu o selu. Manifestacija će biti održana u septembru, a cilj je promocija života na selu, očuvanje tradicije, kulturnog stvaralaštva i gastronomskog nasleđa. Posetioci će i ove godine imati priliku da kroz bogat program upoznaju običaje, domaću radinost i specijalitete sremskog kraja.
2: Ukratko.
3: U Inđiji je svečanim osvećenjem temelja označen početak izgradnje novog objekta vrtića Neven predškolske ustanove Boško Buha. Novi objekat imaće kapacitet za 240 mališana i obezbedit će dodatne prostore za predškolsko vaspitanje i bolje uslove za decu i zaposlene. Vrtić će se prostireti na više od 1900 kvadratnih metara sa 10 vaspitnih grupa i savremeno uređenim dvorištem. Ova investicija predstavlja nastavak ulaganja opštine Inđije u razvoj predškolske infrastrukture i podršku porodicama.
2: Ukratko.
3: Stari Slankamen će i ove godine biti jedna od stanica Međunarodne Dunavske tidregate koja u ovo podunavsko mesto pristiže 28. jula. Više od 6 decenija ova manifestacija okuplja ljubitelje veslanja i Dunava iz brojnih zemalja, promovišući sport, prijateljstvo i očuvanje prirode. Za učesnike će biti organizovan doček i boravak u kampu, dok će posetioci imati priliku da uživaju u atmosferi jedne od najstarijih rečnih regata u Evropi. Dolazak regate dodatno doprinosi promociji starog Slankamena i nautičkog turizma u opštini Inđija.
2: Ukratko.
3: Fudbal u Donjim Petrovcima nije samo sport, on je deo istorije i života tog sela. Kroz različite nazive i generacije igrača, klub je gotovo čitav vek ostao mesto okupljanja, druženja i ljubavi prema igri. Fudbalski klub u Donjim Petrovcima osnovan je davne 1926. godine pod imenom Osvetnik, koje je nosio do 36. Nakon toga klub je dobio naziv Zanatlija, a posle drugog svetskog rata 1946. poneo je ime Šajkaš po narodnom heroju. Od 2006. godine klub nastupa pod imenom Fudbalski klub Donji Petrovci, kaže predsednik tog kluba Dragan Lejić. Poseban trenutak za klub biće 19. jul kada će biti obeležen veliki jubilej. Tim povodom biće odigrana utakmica između veterana i seniora od 18 časova, a nakon toga će u Domu kulture biti organizovan prigodni program.
2: Ukratko.
3: Ljubitelji letnjih večeri i osveženja imaće priliku da uživaju u noćnom kupanju na bazenu Borkovac u Rumi, koje će biti organizovano u petak 17. jula sa početkom u 21 sat. Posetioci će moći da provedu prijatno veče pod zvezdanim nebom uz kupanje i opuštenu atmosferu na otvorenom. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i uživaju u jedinstvenom letnjem doživljaju.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
0: da, ono, uvek se vidimo u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
1: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da
0: kazne nisu male.
1: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja je na ovim temperaturama, koja se zagreje, može dovesti do samozapaljenja.
0: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se sad posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljenje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište. I to nikako ljudi da shvate, da prosto to ne treba raditi.
1: Da, naravno. Ja mislim da to da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali u krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo.
0: I ovako ima velike štete bez toga.
1: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
0: apeli
1: nisu baš urodili plodom, tako da krećemo, ovaj, kažem, već od sutra u kontrole, pa vidjet ćemo,
0: ovaj, šta će biti.
1: Šta će biti.
0: Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, jedna, osim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnost.
1: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama,
0: da
1: ne budu apeli kod nas, nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnoj jedinicu, možda se družimo.
0: Da, da.
1: Dani otvorenih vrata, recimo.
0: Da, e, na primjer,
1: da.
0: 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
1: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
0: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Lepe vesti stižu iz Indije. Počela je izgradnja novog vrtića Neven, pa će uskoro još više mališana imati svoje mesto za igru, druženje i prve korake u učenju. Osvećenjem temelja zvanično su počeli radovi na objektu koji će moći da primi čak 240 dece, a pored modernih prostorija mališane očekuje i lepo uređeno dvorište za igru. Još jedna investicija koja pokazuje da je ulaganje u decu uvek najbolja investicija.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Iskren veliki pozdrav svim slušaocima Radio Fruška Gora, Ivan Milinković.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Avion vlade Srbije ide po povređene udesu u Crnoj Gori. Multidisciplinarni tim lekara danas kreće na teren. Veliki zaokret i poruka iz Vašingtona. State Department saopštio pred sutrašnji početak strateškog dijaloga sa Srbijom da to odražava novu eru odnosa dve zemlje i znake posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Poruka iz Moskve. Putin poštuje Vučićevu hrabrost. Preneo je Bocan Hrčenko u oči današnjeg sastanka sa Vučićem i dodao da Rusija snažno podržava Srbiju po pitanju Kosova i Metohije. Od moralne elite do međusobnih optužbi. Hajka na Bojanu Maljević, studentska lista tone u haos. Više niko nikom ne veruje, izveštavaju mediji. Brnabić, od strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama svi građani će osetiti dobrobit, a najviše mladi. Srpska policija upala u hostel u Surčinu, uhapsila muškarca osumnjičenog za krijumčarenje ljudi. Danas kratkotrajna stabilizacija vremena, za vikend ponovo pljuskovi.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo i Šicaru koja će biti održana u nedelju u Buđanovcima. Više pojedinosti o tome saznaćemo od Miloša Vojnovića, koji je potpredsednik lovačkog društva Soko u Buđanovcima. Miloša, evo još jedna Šicara pred seosku slavu.
3: Tako je, u nizu već unazad 15 godina svake godine održavamo, sada je već to tradicionalna Šicara u Buđanovcima. Što se tiče samog takmičenja, takmičeće se u dve discipline, u takozvanoj trap disciplini, gađanje glinenih golubova i klasična šicara na flašu i dva klata.
2: Prijave su u toku još uvek, je li tako?
3: Prijave se primaju na dan šicare. Što kaže, kogod dođe imaće priliku da se oproba u streljaštvu.
2: Da. Kolika je kotizacija?
3: 500 dinara će biti na klasičnoj šicari, dok će na golubovima ili trapu biti 800 dinara.
2: Pretpostavljam da će i oni koji budu najuspešniji dobiti i nagrade.
3: Tako je, obezbeđene su novčane nagrade i na trap disciplini i na klasici, naravno kao i pehar i diplome i medalje za najuspešnije takmičare.
2: E sad, najde malo da se upoznamo sa lovačkim društvom, koliko broj članova, kakva je trenutna situacija?
3: Pa naše lovačko društvo broji trenutno 40 članova, jedno smo od najmlađih društava u udruženju, Sremac Ruma, tako da stanje je za razliku od ostalih društava jako dobro, jer imamo dosta mladih lovaca, svake godine imamo po jednog, dva novog člana, naravno svake godine i ostanemo bez nekog starijeg kolege, što zbog penzije, što zbog starosne granice, jednostavno ljudi odustaju, ali nam stižu i mladi, što je jako bitno.
2: I pretpostavljam da će svi oni učestvovati na ovoj šicari koja će biti održana, da podsjetimo, u nedelju, tako?
3: Tako je, naravno, svi iz društva dolaze, budu prisutni, od najstarijih do najmlađih članova, naravno imamo i podmladak lovački koji će isto biti prisutan, jer zbog same obuke i oko rukovanja oružja i svega, važno je da budu prisutna i deca.
2: Samo da podsjetimo, od koliko sati u nedelju?
3: Od 12 časova, tačnije što kaže naš ljubo, od podne počinju uplate za takmičenje i uplate će se primati do 18 časova.
2: Dobro, nadamo se da će sve biti kako treba, čućemo i ko će biti najuspešniji, naravno obavestiti sve naše slušalce. Mišu, hvala ti za ove informacije. Vi, poštovani slušalci, ako niste isplanirali šta da radite u nedelju popodne, evo naš poziv je da dođete do Buđanovaca i budete deo još jedne tradicionalne lovačke šicare.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0600-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0600-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Jedna od važnijih vesti stiže iz rumske opštine. Vanredna situacija uvedena zbog pojave afričke kuge svinja na farmi u Hrtkovcima i dalje je na snazi. Nadležni ističu da je slučaj na farmi efikasno rešen i da je eutanazija gotovo 12.000 svinja završena u roku od 2,5 dana. Ipak opasnost od širenja zaraze nije prošla, zbog čega se poljoprivrednicima upućuje apel da dosledno primenjuju sve mere biozaštite. Cilj je da se spreči i dalje širenje bolesti i zaštiti stočarska proizvodnja na području opštine Ruma.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cecice.

0: ukratko na 105.
1: Vanredna situacija na teritoriji opštine Rum uvedena zbog pojave afričke kuge svinja na farmi Mistral u Hrtkovcima i dalje je na snazi, potvrdio je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Prema njegovim rečima, mere su sprovedene efikasno, a eutanazija gotovo 12.000 svinja svih kategorija završena je za svega 2,5 dana. On je još jednom apelovao na stočare da dosledno primenjuju propisane mere biozaštite kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Vanredna situacija uvedena je pre svega kao preventivna mera uz podršku Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Uprave za veterinu činimo sve da afrička kuga svinja ostane pod kontrolom, ali je neophodno da i proizvođači poštuju sve propisane mere, poručio je Ljubišić.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela na teritoriji opštine Irig biće održana u Krušedol selu nakon što je opštini Irig odobrena podrška Ministarstva za brigu o selu za organizaciju ove tradicionalne manifestacije. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u ime opštine Irig pisala je Bogdanka Filipović na svečanosti upriličenoj u Ministarstvu za brigu o selu. Manifestacija će biti održana u septembru, a cilj je promocija života na selu, očuvanje tradicije, kulturnog stvaralaštva i gastronomskog nasleđa. Posetioci će i ove godine imati priliku da kroz bogat program upoznaju običaje, domaću radinost i specijalitete sremskog kraja.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je svečanim osvećenjem temelja označen početak izgradnje novog objekta vrtića Neven predškolske ustanove Boško Buha. Novi objekat imaće kapacitet za 240 mališana i obezbediće dodatne prostore za predškolsko vaspitanje i bolje uslove za decu i zaposlene. Vrtić će se prostirati na više od 1900 kvadratnih metara sa 10 vaspitnih grupa i savremeno uređenim dvorištem. Ova investicija predstavlja nastavak ulaganja opštine Inđije u razvoj predškolske infrastrukture i podršku porodicama.
0: Ukratko.
1: Stari Slankamen će i ove godine biti jedna od stanica međunarodne Dunavske tidregate koja u ovo podunavsko mesto pristiže 28. jula. Više od 6 decenija ova manifestacija okuplja ljubitelje veslanja i Dunava iz brojnih zemalja promovišući sport, prijateljstvo i očuvanje prirode. Za učesnike će biti organizovan doček i boravak u kampu, dok će posetioci imati priliku da uživaju u atmosferi jedne od najstarijih rečnih regata u Evropi. Dolazak regate dodatno doprinosi promociji starog slankamena i nautičkog turizma u opštini Inđija.
0: Ukratko.
1: Fudbal u Donjim Petrovcima nije samo sport, on je deo istorije i života tog sela. Kroz različite nazive i generacije igrača, klub je gotovo čita vek ostao mesto okupljanja, druženja i ljubavi prema igri. Fudbalski klub u Donjim Petrovcima osnovan je davne 1926. godine pod imenom Osvetnik, koje je nosio do 36. Nakon toga klub je dobio naziv Zanatlija, a posle Drugog svetskog rata 1946. poneo je ime Šajkaš po narodnom heroju. Od 2006. godine klub nastupa pod imenom Fudbalski klub Donji Petrovci, kaže predsednik tog kluba Dragan Lejić. Poseban trenutak za klub biće 19. jul kada će biti obeležen veliki jubilej. Tim povodom biće odigrana utakmica između veterana i seniora od 18 časova, a nakon toga će u Domu kulture biti organizovan prigodni program.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji letnjih večeri i osveženja imaće priliku da uživaju u noćnom kupanju na bazenu Borkovac u Rumi, koje će biti organizovano u petak 17. jula sa početkom u 21 sat. Posetioci će moći da provedu prijatno veče pod zvezdanim nebom uz kupanje i opuštenu atmosferu na otvorenom. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i uživaju u jedinstvenom letnjem doživljaju.
0: Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Avion vlade Srbije ide po povređene udese u Crnoj Gori. Multidisciplinarni tim lekara danas kreće na teren. Veliki zaokret i poruka iz Vašingtona. State Department saopštio pred sutrašnji početak strateškog dijaloga sa Srbijom da to odražava novu eru odnosa dve zemlje i znake posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Poruka iz Moskve. Putin poštuje Vučićevu hrabrost. Preneo je Bocan Hrčenko u oči današnjeg sastanka sa Vučićem i dodao da Rusija snažno podržava Srbiju po pitanju Kosova i Metohije. Od moralne elite do međusobnih optužbi. Hajka na Bojanu Maljević, studentska lista tone u haos. Više niko nikom ne veruje, izveštavaju mediji. Brnabić, od strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama svi građani će osetiti dobrobit, a najviše mladi. Srpska policija upala u hostel u Surčinu, uhapsila muškarca osumnjičenog za krijumčarenje ljudi. Danas kratkotrajna stabilizacija vremena, za vikend ponovo pljuskovi.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, čuli ste pesmu Rođenje i krštenje, pesmu koju peva moj vaš današnji gost Nikola Kukić sa mnom. Niđo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako se to zove, Nikola Kuki? Kako te zovu?
1: Nikola Kukić, Kule.
0: Kule, e, dobro, Kule, to je umetničko ime.
1: Pa umetničko.
0: Dobro, tako te zovu kolege i svi koji te znaju.
1: Tako.
0: Dakle, evo, rekoh ja Rođenje i krštenje, pesma, čuli smo je na početku, to je nova tvoja pesma.
1: Tako je, moja nova pesma odrađena za rođenja i krštenja, komercijalna jedna pesma za naš narod. Tako, najviše slavlja ima kod nas ovdje po Srbiji i onda ajde, reko, malo da napravimo nešto.
0: Da, s obzirom da se najavljuje da ćemo ponovo imati vojni rok, onda ćemo morati da snimiš neku vojničku. Ne, nema nekih tih novih vojničkih pesma.
1: Nema još, ali...
0: E, pa eto teme za razmišljanje.
1: Eto teme, da.
0: Da, hajde da kažemo nešto o saradnicima na ovoj pesmi.
1: Saradnici nove pesme su studio Golub, Igor Golubić je radio, radili su, Stanija Brkić je radila tekst, Ivica Savić je radio muziku,
0: uh-huh.
1: I naravno Igor Golubić. Ostalo sam radio, izbacio sam za televiziju BN pesmu i nismo radili nikakve spot, nego kod njih na kanalu.
0: Da. Dobro, i kako je, kad je izdata pesma, koliko već traje, tako da kažem?
1: Pa, pesma je izdata pre dve nedelje, mm-hmm. ima preko 100.000 pregleda već.
0: Da.
1: Tako da sam zadovoljan, polako ide.
0: Dobro, čekaj, kad krenu čestitke i pozdravi, ovaj, onda će tek ona da zaživi.
1: Tako je, kao nekada.
0: I, kao nekada, da radim, pa jeste, da ja se ovaj, kažem, opet se vraćam na ovaj vojni rok, ovaj, pošto su ga najavili, ja se sad sećam vremena kada smo sedeli u studiju po 12 sati i čitali čestitke kada se išlo u vojsku. Možda se ponovo vrati to vreme, ali ovaj, polako se više ima čestitke kad su svadbe, rođenje, krštenje u pitanju, tako da je ova pesma nekako pun pogodak u ovom trenutku.
1: Tako sam i radio tu pesmu, da naš narod može da naručuje, mm-hmm. i da pesma zaživi sama, da. Po sebi.
0: Da. Prošlo je dugo vremena od prethodne pesme i ove, ili je to meni onako dugo?
1: Pa prošlo je nekih godin i po dana.
0: Mm-hmm. Sad, dobro, nije baš malo.
1: Pa nije malo, ali sad sam već ovu pesmu sam snimio i kad sam izbacio ovu pesmu, već imam u najavi novu pesmu,
0: mm-hmm.
1: koja će se zvati Kosovska Mitrovica, tako da...
0: Opet neka namenska.
1: Pa kosovska pesma će biti, tako, isto za jednog mog drugara koji je zatražio pesmu da se snimi za njegov kraj, za Kosovsku Mitrovicu, koji ne smije više dole da ide, i tako da nadamo se da će ta pesma isto da bude lepa.
0: Da. Dobro, teško danas odabrati pesmu.
1: Pa teško je, to je samo sreće. Nemamo šta vidim. Mi snimamo, naše da pevamo, da izbacujemo pesme, a narod je tu da ocenjuje i da pesme...
0: Dobro, kad ti neko donese tekst, kako ti sad znaš da, ne znam, na prvo čitanje, pevanje, da to tebi leži, da je... Kako odabereš?
1: Pa mora prvo meni da se svidi, pa onda ostalim. E sad, različiti su ukusi kod naroda, tako da to se nikad ne zna, može biti da pesma bude bum, a može da pesma stoji...
0: Kako je prošla ona prethodna?
1: Zadovoljan sam, dobro je prošla, tako da i prethodna i pre nje, tako da nadamo se sve bolje i bolje, idemo snimamo, pa...
0: Da. Danas u ovo vreme tvoje kolege nešto samo izbacuju po jednu pesmu s vremena na vreme, nema više ono da se izda 5, 6, 7 pesama, pa sad neka će valjda proći. Šta misliš, da li je bolje ovo ovako ili kao što je bilo nekada kad su se snimali albumi, CD i sve ostalo?
1: Pa mislim da je onda bilo mnogo bolje, zato što su onda snimali CD-ovi,
0: uh-huh.
1: albumi, izdavalo, kupovali se CD-ovi, ljudi su kupovali CD-ove, znači puštali, slušali. I uvijek je bio tu neki hit, 10 pesama bude da. 1-2 hita, ne možda bude svih 10 pesama 11 da budu hitovi, tako da mislim da je bolje vreme bilo i nekad je narod mnogo više slušao muziku nego sada.
0: Mm-hmm.
1: Sad se najviše, eto, plaćaju se sponzorstva na TikToku, na Instagramu i to prolazi.
0: Mm-hmm. Dobro, to onaj ko ima par.
1: Tako.
0: Koga baš briga kakva mu je pesma. Kakvi su planovi za buduće? Dobro, leto je sad, pretpostavljam da imaš posla.
1: Ima posla, ne žalim mi se, znači sad čekamo samo rođenje i krštenje.
0: Da. Dobro, pa pre toga mora svadbe.
1: Mora svadbe, svadbe smo radili.
0: Da, svadbi ima sad.
1: Ima, hvala Bogu, svadbi ima, radimo s to punom parom celo leto i...
0: Tako da ja vidim mnoge kolege tvoje koje dolaze ovde kod mene, ovaj, su svi zadovoljni što se sezone tiče i svadbi.
1: Jesu, zadovoljni su, svi rade, znači...
0: Znači ima vas puno, ali svadbi ima još više.
1: Ima i narod. Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, da.
1: Tako da ja sam zadovoljan sa svadbama, sa krštenjima, rođenjima, sa punoletstvima. Sad će valja krenuti ispraćaj u vojsku.
0: Da, da.
1: Imam jedan kafić, držem i tamo muziku. Mm-hmm. Kafe Strada u Novim Karlovcima, Sasama. Tako da tamo imamo muziku četvrtak, petak, subota, nedelja, živa muzika. Pa kad sam ja slobodno pevam, kad ne, onda neko od mojih drugih kolega peva tamo. Tako da možete slobodno doći na
0: živu muziku. Eto preporuke svim našim slušalcima koji vole dobru muziku da dođu tamo svakako. Ništa, ajde onda da zakažemo neko sledeće gostovanje kada ova pesma još malo zaživi ili kada izađe ova kosovska pesma, pa da se ponovo vidimo ovde, od tada ćemo slušati rođenje i krštenje, pa nek zaživi onako kako treba.
1: Tako je, tako.
0: Ničeo, hvala što si bio moj gost i mi ćemo sad ponovo čuti ovu pesmu, a svakako je preporučujemo svima onima koji će imati neko slavlje u narednom periodu da deo tog slavlja bude i ova pesma.
1: Hvala i vama, veliki pozdrav, vaš Nikola Bukić.
0: Važi još jednom hvala Nikola, dakle evo čuli ste kratak razgovor i upoznavanje sa ovom pesmom Rođenje i krštenje, mi za kraj slušamo ovu pesmu i nadamo se da će uskoro zaživeti i biti deo svih vaših slavlja.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Kažu da su bakini kolači najbolji, a u Pećincima će to pokušati i da dokažu. U subotu 25. jula od 18 časova šetalište u centru zamirisat će na vanilu, orahe i uspomene. Manifestacija kolači naših baka okupit će najbolje domaće poslastice, a na vama je samo da ponesete dobro raspoloženje i možda malo više samokontrole pred svim tim slatkišima.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Vanredna situacija na teritoriji opštine Rum uvedena zbog pojave afričke kuge svinja na farmi Mistral u Hrtkovcima i dalje je na snazi, potvrdio je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Prema njegovim rečima, mere su sprovedene efikasno, a eutanazija gotovo 12.000 svinja svih kategorija završena je za svega 2,5 dana. On je još jednom apelovao na stočare da dosledno primenjuju propisane mere biozaštite kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Vanredna situacija uvedena je pre svega kao preventivna mera uz podršku Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Uprave za veterinu činimo sve da afrička kuga svinja ostane pod kontrolom, ali je neophodno da i proizvođači poštuju sve propisane mere, poručio je Ljubišić.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela na teritoriji opštine Irig biće održana u Krušedol selu nakon što je opštini Irig odobrena podrška Ministarstva za brigu o selu za organizaciju ove tradicionalne manifestacije. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u ime opštine Irig pisala je Bogdanka Filipović na svečanosti upriličenoj u Ministarstvu za brigu o selu. Manifestacija će biti održana u septembru, a cilj je promocija života na selu, očuvanje tradicije, kulturnog stvaralaštva i gastronomskog nasleđa. Posetioci će i ove godine imati priliku da kroz bogat program upoznaju običaje, domaću radinost i specijalitete sremskog kraja.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je svečanim osvećenjem temelja označen početak izgradnje novog objekta vrtića Neven predškolske ustanove Boško Buha. Novi objekat imaće kapacitet za 240 mališana i obezbediće dodatne prostore za predškolsko vaspitanje i bolje uslove za decu i zaposlene. Vrtić će se prostirati na više od 1900 kvadratnih metara sa 10 vaspitnih grupa i savremeno uređenim dvorištem. Ova investicija predstavlja nastavak ulaganja opštine Inđije u razvoj predškolske infrastrukture i podršku porodicama.
0: Ukratko.
1: Stari Slankamen će i ove godine biti jedna od stanica Međunarodne Dunavske tidregate koja u ovo podunavsko mesto pristiže 28. jula. Više od 6 decenija ova manifestacija okuplja ljubitelje veslanja i Dunava iz brojnih zemalja promovišući sport, prijateljstvo i očuvanje prirode. Za učesnike će biti organizovan doček i boravak u kampu, dok će posetioci imati priliku da uživaju u atmosferi jedne od najstarijih rečnih regata u Evropi. Dolazak regate dodatno doprinosi promociji starog Slankamena i nautičkog turizma u opštini Inđija.
0: Ukratko.
1: Fudbal u Donjim Petrovcima nije samo sport, on je deo istorije i života tog sela. Kroz različite nazive i generacije igrača klub je gotovo čitav vek ostao mesto okupljanja, druženja i ljubavi prema igri. Fudbalski klub u Donjim Petrovcima osnovan je davne 1926. godine pod imenom Osvetnik, koje je nosio do 36. Nakon toga klub je dobio naziv Zanatlija, a posle Drugog svetskog rata 1946. poneo je ime Šajkaš po narodnom heroju. Od 2006. godine klub nastupa pod imenom Fudbalski klub Donji Petrovci, kaže predsednik tog kluba Dragan Leić. Poseban trenutak za klub biće 19. jul kada će biti obeležen veliki jubilej. Tim povodom biće odigrana utakmica između veterana i seniora od 18 časova, a nakon toga će u Domu kulture biti organizovan prigodni program.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji letnjih večeri i osveženja imaće priliku da uživaju u noćnom kupanju na bazenu Borkovac u Rumi, koje će biti organizovano u petak 17. jula sa početkom u 21 sat. Posetioci će moći da provedu prijatno veče pod zvezdanim nebom uz kupanje i opuštenu atmosferu na otvorenom. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i uživaju u jedinstvenom letnjem doživljaju.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, dobro došao.
2: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
1: da, ono, uvek se vidim u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvorenom? Prvenstveno sad mislim na njive.
2: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo je i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena, koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
1: kazne nisu male.
2: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju, ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja na ovim temperaturama koja se zagreje može dovesti do samozapaljenja.
1: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se sad posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljanje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište i to nikako ljudi da shvate da prosto to ne treba raditi.
2: Da, naravno, ja mislim da to naši da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na, da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali. U krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo,
1: i ovako ima velike štete bez toga.
2: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, ide, ovaj, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
1: nekad mora apeli, i to.
2: Da, nisu baš urodili plodom, tako da krećemo, ovaj, kažem, već od sutra u kontrole, pa vidjet ćemo,
1: da,
2: ovaj,
1: šta će biti. Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, je, ne, osim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
2: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, da ne budu apeli kod nas,
1: da.
2: Nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnoj jedinici, možda se družimo.
1: Da.
2: Dani otvorenih vrata, recimo,
1: da,
2: tako
1: primjer,
2: da napravimo
1: da.
2: Nešto.
1: 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
2: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
1: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Evropi što će će čaje, šužije, bajera, čao robomolice, čaj, šužije, pa!

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Avion vlade Srbije ide po povređene udese u Crnoj Gori. Multidisciplinarni tim lekara danas kreće na teren. Veliki zaokret i poruka iz Vašingtona. State Department saopštio pred sutrašnji početak strateškog dijaloga sa Srbijom da to odražava novu eru odnosa dve zemlje i znake posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Poruka iz Moskve. Putin poštuje Vučićevu hrabrost. Preneo je Bocan Hrčenko u oči današnjeg sastanka sa Vučićem i dodao da Rusija snažno podržava Srbiju po pitanju Kosova i Metohije. Od moralne elite do međusobnih optužbi. Hajka na Bojanu Maljević, studentska lista tone u haos. Više niko nikom ne veruje, izveštavaju mediji. Brnabić, od strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama svi građani će osetiti dobrobit, a najviše mladi. Srpska policija upala u hostel u Surčinu, uhapsila muškarca osumnjičenog za krijumčarenje ljudi. Danas kratkotrajna stabilizacija vremena, za vikend ponovo pljuskovi.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: puno.
1: Hvala.
2: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
3: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but bez kosti 549,90. Paradise Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo i Šicaru koja će biti održana u nedelju u Buđanovcima. Više pojedinosti o tome saznaćemo od Miloša Vojnovića, koji je potpredsednik lovačkog društva Soko u Buđanovcima. Miloša, evo još jedna Šicara pred seosku slavu.
1: Tako je, u nizu već unazad 15 godina svake godine održavamo, sada je već to tradicionalna Šicara u Buđanovcima. Što se tiče samog takmičenja, takmičeće se u dve discipline, u takozvanoj trap disciplini, gađanje glinenih golubova i klasična Šicara na flašu i dva klata.
0: Prijave su u toku još uvek, je li tako?
1: Prijave se primaju na dan Šicare. Što kaže, kogod dođe imaće priliku da se oproba u streljaštvu.
0: Da. Kolika je kotizacija?
1: 500 dinara će biti na klasičnoj Šicari, dok će na golubovima ili trapu biti 800 dinara.
0: Pretpostavljam da će i oni koji budu najuspešniji dobiti i nagrade.
1: Tako je, obezbeđene su novčane nagrade i na trap disciplini i na klasici, naravno kao i pehar i diplome i medalje za najuspešnije takmičare.
0: E sad, najde malo da se upoznamo sa lovačkim društvom, koliko broj članova, kakva je trenutna situacija?
1: Pa naše lovačko društvo broji trenutno 40 članova, jedno smo od najmlađih društava u udruženju, Sremac Ruma, tako da stanje je za razliku od ostalih društava jako dobro, jer imamo dosta mladih lovaca, svake godine imamo po jednog, dva novog člana, naravno svake godine i ostanemo bez nekog starijeg kolege, što zbog penzije, što zbog starosne granice, jednostavno ljudi odustaju, ali nam stižu i mladi, što je jako bitno.
0: I pretpostavljam da će svi oni učestvovati na ovoj Šicari koja će biti održana, da podsjetimo, u nedelju, tako?
1: Tako je, naravno, svi iz društva dolaze, budu prisutni, od najstarijih do najmlađih članova, naravno imamo i podmladak lovački koji će isto biti prisutan, jer zbog same obuke i oko rukovanja oružja i svega, važno je da budu prisutna i deca.
0: Samo da podsjetimo, od koliko sati u nedelju?
1: Od 12 časova, tačnije što kažu naš ljudi, od podne počinju uplate za takmičenje i uplate će se primati do 18 časova.
0: Dobro, nadamo se da će sve biti kako treba, čućemo i ko će biti najuspešniji, naravno obavestiti sa naše slušalce. Mišo, hvala ti za ove informacije, ali poštovani slušalci, ako niste isplanirali šta da radite u nedelju popodne, evo naš poziv je da dođete do Buđanovaca i budete deo još jedne tradicionalne lovačke Šicare.

Sa vama je danas bila Tamara. Neka vam ostatak dana bude ispunjen dobrim vestima, lepim susretima, puno osmeha i možda nekom omiljenom pesmom koja će vas pratiti do večeri. Uživajte u svakom trenutku i ne zaboravite, osmeh je zarazan, pa ga danas velikodušno delite. Do sledećeg druženja, pozdrav!

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Vanredna situacija na teritoriji opštine Rum uvedena zbog pojave afričke kuge svinja na farmi Mistral u Hrtkovcima i dalje je na snazi, potvrdio je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Prema njegovim rečima, mere su sprovedene efikasno, a eutanazija gotovo 12.000 svinja svih kategorija završena je za svega 2,5 dana. On je još jednom apelovao na stočare da dosledno primenjuju propisane mere biozaštite kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Vanredna situacija uvedena je pre svega kao preventivna mera, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Uprave za veterinu činimo sve da afrička kuga svinja ostane pod kontrolom, ali je neophodno da i proizvođači poštuju sve propisane mere, poručio je Ljubišić.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela na teritoriji opštine Irig biće održana u Krušedol selu nakon što je opštini Irig odobrena podrška Ministarstva za brigu o selu za organizaciju ove tradicionalne manifestacije. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u ime opštine Irig pisala je Bogdanka Filipović na svečanosti upriličenoj u Ministarstvu za brigu o selu. Manifestacija će biti održana u septembru, a cilj je promocija života na selu, očuvanje tradicije, kulturnog stvaralaštva i gastronomskog nasleđa. Posetioci će i ove godine imati priliku da kroz bogat program upoznaju običaje, domaću radinost i specijalitete sremskog kraja.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je svečanim osvećenjem temelja označen početak izgradnje novog objekta vrtića Neven predškolske ustanove Boško Buha. Novi objekat imaće kapacitet za 240 mališana i obezbediće dodatne prostore za predškolsko vaspitanje i bolje uslove za decu i zaposlene. Vrtić će se prostirati na više od 1900 kvadratnih metara sa 10 vaspitnih grupa i savremeno uređenim dvorištem. Ova investicija predstavlja nastavak ulaganja opštine Inđije u razvoj predškolske infrastrukture i podršku porodicama.
0: Ukratko.
1: Stari Slankamen će i ove godine biti jedna od stanica međunarodne dunavske tidregate koja u ovo podunavsko mesto pristiže 28. jula. Više od 6 decenija ova manifestacija okuplja ljubitelje veslanja i Dunava iz brojnih zemalja, promovišući sport, prijateljstvo i očuvanje prirode. Za učesnike će biti organizovan doček i boravak u kampu, dok će posetioci imati priliku da uživaju u atmosferi jedne od najstarijih rečnih regata u Evropi. Dolazak regate dodatno doprinosi promociji starog Slankamena i nautičkog turizma u opštini Inđija.
0: Ukratko.
1: Fudbal u Donjim Petrovcima nije samo sport, on je deo istorije i života tog sela. Kroz različite nazive i generacije igrača, klub je gotovo čitav vek ostao mesto okupljanja, druženja i ljubavi prema igri. Fudbalski klub u Donjim Petrovcima osnovan je davne 1926. godine pod imenom Osvetnik, koje je nosio do 36. Nakon toga klub je dobio naziv Zanatlija, a posle Drugog svetskog rata 1946. poneo je ime Šajkaš po narodnom heroju. Od 2006. godine klub nastupa pod imenom Fudbalski klub Donji Petrovci, kaže predsednik tog kluba Dragan Leić. Poseban trenutak za klub biće 19. jul, kada će biti obeležen veliki jubilej. Tim povodom biće odigrana utakmica između veterana i seniora od 18 časova, a nakon toga će u Domu kulture biti organizovan prigodni program.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji letnjih večeri i osveženja imaće priliku da uživaju u noćnom kupanju na bazenu Borkovac u Rumi, koje će biti organizovano u petak 17. jula sa početkom u 21 sat. Posetioci će moći da provedu prijatno veče pod zvezdanim nebom uz kupanje i opuštenu atmosferu na otvorenom. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i uživaju u jedinstvenom letnjem doživljaju.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Avion vlade Srbije ide po povređene udese u Crnoj Gori. Multidisciplinarni tim lekara danas kreće na teren. Veliki zaokret i poruka iz Vašingtona. State Department saopštio pred sutrašnji početak strateškog dijaloga sa Srbijom da to odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Poruka iz Moskve. Putin poštuje Vučićevu hrabrost. Preneo je Bocan Hrčenko u oči današnjeg sastanka sa Vučićem i dodao da Rusija snažno podržava Srbiju po pitanju Kosova i Metohije. Od moralne elite do međusobnih optužbi. Hajka na Bojanu Maljević, studentska lista tone u haos. Više niko nikom ne veruje, izveštavaju mediji. Brnabić, od strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama svi građani će osetiti dobrobit, a najviše mladi. Srpska policija upala u hostel u Surčinu, uhapsila muškarca osumnjičenog za krijumčarenje ljudi. Danas kratkotrajna stabilizacija vremena, za vikend ponovo pljuskovi.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: naše kuće.
1: Da se razumemo, molim.
2: Marketing. Marketing.
3: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
4: Specijalno za tešku sirotinju kao što sam i sam.

0: Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u crugu. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom inače.
1: Prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za koju...

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Avion vlade Srbije ide po povređene udese u Crnoj Gori. Multidisciplinarni tim lekara danas kreće na teren. Veliki zaokret i poruka iz Vašingtona. State Department saopštio pred sutrašnji početak strateškog dijaloga sa Srbijom da to odražava novu eru odnosa dve zemlje i znake posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Poruka iz Moskve. Putin poštuje Vučićevu hrabrost. Preneo je Bocan Hrčenko u oči današnjeg sastanka sa Vučićem i dodao da Rusija snažno podržava Srbiju po pitanju Kosova i Metohije. Od moralne elite do međusobnih optužbi. Hajka na Bojanu Maljević, studentska lista tone u haos. Više niko nikom ne veruje, izveštavaju mediji. Brnabić, od strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama svi građani će osetiti dobrobit, a najviše mladi. Srpska policija upala u hostel u Surčinu, uhapsila muškarca osumnjičenog za krijumčarenje ljudi. Danas kratkotrajna stabilizacija vremena, za vikend ponovo pljuskovi.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.